tekelansati shimuntani ni shavona. Vasungula kuvenene, vahanya idzo ukati. Lokulisha nuno wakona ya ntirweni. Naye na vusati wakona, ahumela kulu mbazara kushafisini. Lokuvaya vaya tlela, titata kumambon lakaya. Lwe ya huma ikuhlambeni. Hilu wa shisati. Ata ngena lumundu inangabali nchumu. Naye nuna wako ona baba. Avu ya yuko mtirweni. Anyikuwa matia kuhlamba. Apamelu wa shikafu aja. Angena lumundu ini. Naye navu. Angabali nchumu. Sila kubala kuhini soso. Kava nulava. Vango yo chadana. Valovolana. Vatsembisana liranzu lezi. Jaku nilandamela. Jisekele kisani misisi. Hili sato wako navu ya ibazara baba. Ota tatlamba haku mtse. Kulu mkwartu. Angabali fokolo. Nuna wako na nae navu. Avu ya ntirweni papai. Sota nguye ndenge iloka yu mafunza. Nakasinada. Naye na avu anyikuwa shikafu ajati shambela. Angena kwa ofisini ya vona. Aha. Ngeno shleka mpela. Naye na avu angabali nchumu. Vaya tlela lizali yasha. Akuna lwei. Abala kanishi tzongo. Shivutiso ilishi. Sila kubala kuhini soso. Sakulwei, anga bali nchumu. Na avu ya ile bazara kushavisini. Ni yedwe, anga bali nchumu. Kamba avu ya entirweni. La siku lingwana nili ngwanyana. Akongo maka kona. Ya. Tinomborota ina uo 82-310-57-51. Mdatlan pinda nomboroli. 82-310-57-51. Yungwana nomboro iwo 84-32-12-287. Hila na ina yungo ntseng ikona baba. Ah, isi TV le swa kusikongo maku yini. Kabe aringeta kufula. Hello. Hello. Ya. Hiringeta kufula. Hello, hello, hello. Kava ingi seri. Kabe ee. Alintungaleli baba. Inge iloko lo. Lovona yemina mpela. Kamba iringetene ile ingwana. Aha, lei. Maria Santisika padri itavila vula ikunene. Ifela kuva ila kutiva soko. Ah. Sila kubala kuhini. Nuna nisati papai. Vakolo mu ashilawuni shavona lomu. Avabali nchumu nada. I. Vonze. Ah, ewen. Maze verdade. Akuna lwe atikasha kaya kubala shakukari. Luzeli yasha. Lwe. Ateka njela yako ya bazara. Lwe ina yenavu. Ateka njela yakwe. Yako ya masingwini. Ha, atlela kungele kale baba. Ya, ya chufuka ava tekniku vahina. Kuna hini ntinkunga mpela.

0: na alava mwana muingiseri papai hoyo hoyo. Hello.
1: Aushin wa makwa.
0: Lishile ina mani papai.
1: Unashua David Muhala tishkutia murope.
0: Ya, Muhale hoyo hoyo.
1: Yeni ili makwa.
0: Yenda soso ukombisa mavonele ya wena, inkari wati ndota ni masungukati.
1: Ama one la manga tangunza la hama ulu wa kubanga hama. Iza sukota kumbulu kwa holo hili, ati holo wa tambe. Iza koteka na wanuli habanga teka na kona. Ulu wa sati na lindi spoko, chani kawono.
0: Hewen.
1: Ulu wa nuna na njuli spoko, majunguvu, nguvu, kutalawa kama mani. Vanyi kwa spoko, ambuwa wana vanyi kwa spoko. Ito lukwa kutu. Jemu waka sate na nuna waka sheka wa mahani kwa sababu wako suwa matangwe ya wandota kuduwe mwa mina ya akuna chumu changa ya maheka nita kukwa nungwa tika kwa tena mungwa akuna kukota kia kula kwa baba nita kutiki ya mtuku baba mtaku hii akuna chumu la mtuku maheka kona chwa maheka nita kipoku lenga kirangu na shani salo mekini ya para kusama sate kwa nila kuleka ukari wa chaka na asistiva ala njena hitu mkati kwa siku ukari usali wa baba na hecha kae batungula kusituka hinkele yumanyasa poti chaba kama bangulana yununga hele finata yuwa nenda kame na njima kwa la mkwa angira kutate
0: karumabu nchangeli la soda
1: anumamu anumamu
0: hiyenda soso na hitwa ava ingisere vaina matshamele ya tinkunga makale ke mangale khwatse a heme
2: abandwele murena
0: atinkunga atilomuka kunene
2: abandwele murena
0: na aya mukana mwana muingi seri hoyo hoyo hoyo hoyo
3: mina loyo.
0: Ina mani alinkungeni?
3: Una mapapai Luigi, Mashishi, Khosa.
0: Ina ka baba Khosa, Mashishi, miliyini ka n'wina papai?
3: So, khela ndzi phinda ku ya leswi hi.
0: Nakutwa papai Luigi.
3: Zama heka la hangangwe na kungana tindota tiveko.
0: Hewen.
3: So kilisintisi tivisa kuzona loku tindota tiveko na. Ma shewetana kukala kunga pasi chumu.
0: Kambu mshewetana nje tindota timbiri.
3: Lili ishuwa kungu kwa ntutumu. Shewetalu wa mamani. Baji kuya kumekaza kwa magizi ya wena, mangata ya pambi.
0: Ha wena.
3: Kuiko natu biwa kwa laka ngunova mbira. Awa, anga haina tamu, anga haina. Baji ya kukala mwe kufula rela na kukala nene kuhenyana.
0: Auzivoni.
3: Ya, ya mina hi matimu ya mina ndzi timisisa leswaku loko ku yi ku nga ve hi mhaka ya tindota na loko ndota yi ve kona maxewetana so
0: swa twala
3: ya ndzi nyima laho
0: khani mamba soda.
3: Okay.
0: Akunga impela ibe muyingiseri wa vugamu ku muyangula ka xiyenge lexi. I kongomana ya ka simbi ya trazores. Swinene ku va hi kombela rivalelo ka ntalo wa vayingiseri va hi beleka le nqunga matshamele ma nga le manene. A tshemba leswaku hi mhaka ya Radio Msambiki i tinkunga ti tirhisiwaka hi Radio Msambiki. A ti lomuka kunene. nkarhi wun'wana ta vulavula swi twala hi nkarhi wun'wana swi endlenge vhulumiyile hansi i nge hi ye sathana a lwaka ku va hi nga boxi xihundla xakwe lexi endlekaka ka ku mamani na papayi va nga yangulani kaya kambe hi ku tsumbulile mundzuku hi ta tlhela hi ta na wona nongonoko lowu hi nga ta wu cinca u ta za u ti tshika tinqunga majevel dadi hikuva hi lava ku ntlhantlha laha wu nga yima kona.

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto mea noiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: wini ni johana ikweni tranga ka tembe
3: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

0: hi kale chikati hitako ahini kalongoloko uchange gango ma viki wings league nene
1: uchange gango ma ya viki ya viki ya viki

0: pa mkuvu uno tinoti ashirai muchunga mijujedu. Jiri kupunguka ndevu jokufa kwa vantu ngongozi jomustaka munu muprovincia yo Inyambani. Chima chungano chishkaripi chotongi chinushandira munu muprovincia yo Inyambani. Chiri kukovanisa huku no mbuji kuna vapfuivo district jo Inyarimi no Zavala. Kupunguka ndevu jokutema kwa miti jombiripiri. Mojombi za zuri kuhurijira suri kubalirana kwa hovi nuzisi kwa zumujombe. Musaru wa amu masoko zuvali nuronya masi sabudu kukirira kunjiku jinukwana kuita gumi na maseri mweji unu ushinome goriru zuri ziviri noma kumaviri noma tandatu. Nyakusumura ndini Idrasi Umakondela mchini jombepu jina Tomas Valoi ili kufalira kuita gumi ngonjira jakanaka muwairu siyaku. Masoko o provincia yo Inyambani. Mapulisia onyika yedu yo Musambiki munu mu provincia yo Inyambani alikunanga kuti jiri kupunguka ndevu jokufa kwa vantu zvesepu ngongozi jo mustaka. Ati mumweji mutandatu mutanchi golirino kwa kazova kushinyorewa makumaviri ndevu jongozi jo mustaka kusiana no makuma rongomuna no mbiri jakanyorewa mumweji mutandatu mutanchi jogodi rakirira. Inga kubuya kwa Justino Marcos wa mapulisi wa mustaka munu muprovincia yu Inyambani, mapulisi yari kushanda mustaka no muskola kuitira kujijisa vantu kudarika mukati mustaka po munu kuchunguja va vurumusi wa motokaru kutizuri nani kutekenya kushoni motokaru.
1: Si lava kuramba na mafambiso mmovu ni za kuhungse ni nga isengela kantiru lowa uonele mafambele mstratui kina zhiwa nana kutani vanu mafambi luku hifambele mstratui hifanele a kuona ashtaratu na si kalugash baba kungaladu shkertu luku utsuku wana ashtaratu na chiladu direito au fambi kwazi uonele ula kusuhani kubuwa hemova sema kanya uya fambele hikelo gyungwanu uona ashtaratu na chichi babe lo ulakutsa makanya staratu nyima uchuka chinenene uchuka chibabene ukhela uchuka chinenene lokumavunga hekwala kuswana utsema kanya hekuhakisa na unga tsutsuma hechuka ikumbiri chinenene hakuva mova lita ku khelo chinene kifambela kuswana na hina i representara perigu ya home hina vakufambisa mova hinga nidala hikoma mova ina lukuhuona kuhinili jala hina kumi mwava ifambisi.
0: Kubuya kwa Justino Marcos wa mapulisi ya mustaka munu muprovincia yu Inyambani vachiti jakapunguka ndevu jokufa kwa vantu ngongozi mumweji mutandatu mutanchi golirino. Chimwe chungano chishkaripi chotongi chinushandira munu muprovincia yu Inyambani ichwari chirikuwa chishkovanisa huku no mbuji kuna vapfuivo district jo Zavala no Inyarimi. Soko, rakusumu hwango mdonu wangu Armindu Masingi.
2: Humambo wa distritu Rozavala kumtiriru kwa ino provinsi yu Inyambani. Nguwar kwa nika ushitabasa chungo kuna mwejuno rokpeke jompango ya karongeka. Kuna bunga naresa ambwine skuru kwa so kuna valime kuti vatange kuzirongerela ngupa kuselela kushkava chia chino pehwango El Niño. Shikava chino nyanya kuvoneka akuna makore maviri makore maviri. Vazaria Xavier vati kuncha kukupakira kuna mbeu jino wanika chivangirira kupisa kuzuva kurukwa nika wakushizwa basa roku kumbihwa kuna valimi kuti vatake kurimira mumbiripiri majombe ngokuti kuna kumwa. Kwa leva wa Azaria Xavier, mambo vo distritu Rozavala.
3: Hina ya hazutiva ku alimbiliki avula itakala. Ja hilo mka kuhivula vula ni chisungusha hina. Haku chifamba cha lonzo vota lumuyanu kungani matinyana. Pra kuvama hakona masimu wajala sulishu laweka kupra kuzuva vuna ka utomi gadu. Na hina kota mfumu, hilo mka kuhishava timbeu, ikela hini kela timbeu ka kavali milava valunga lumu ka ka kama basha para aproveitar valenzovot
2: kuvereketa kwa Azaria Xavier na kuri mambovo distritu Rozavala kumtirero kwa ino provincia yo inyambane wa Shibuya ango basa lakwa nikatishizwa pa unomkuvu uru kupeke jampango ya karongeka kuna varimi skuru kwa zono bunga noresa amhine kuti ritake kuzi ninikira kana kuzirongerera kuti wa wanike wa shirima makombe nombiripiri mojombe ngondava joshkava chinope wangori ninyo kuna chirimo chino zaro.
0: Vagari wa mtundu wa Tome distritu yofunyaloru munu mu provincia yo Inyambani vari kukumbira kuna humambu po munu shisungu frilimu kuti vanyengeje muzi jo tongi jino ashira no kuita mabaso kusiana siano kusiza kuna bunganu. Izwari zakava zishinangwa pa umu musunganu wakava ushtungamli huango seketeru wakutango shisungu frilimu munu mu provincia yo Inyambani wa Adelia Makukuli. Vari kukumbira kuna shisungu frilimu kudihwa kwa magezi kutengwa kwa umu mkwereru kuitira vatenda kutengwa kwa mkwereru mapulisia kuitira kufikira vantu pamwe no kunajirihwa kwa shtaka chokuva mutundu otome dakara chini yo district yo Funyaluru. Wa Adelia Makukuli seketeru wakutango shisungu frilimu vakashandira mu distritu yo Funyaloru kwa vakava vachigondesa kuti humambo unozoita zvese kubatanidzana no shisungu frilimu kuitira kuvaka muzi jokusiyana siyana jo mabaso kusiza kuna bungano.
4: Aquelas que dizem respeito ao nível do distrito, orientamos o distrito para que rapidamente possa encontrar soluções concretas. De nível de província, nós vamos rapidamente também interagir com o governo provincial por forma a encontrar soluções para a resolução dos mesmos. Por exemplo, a alocação de meios de transporte para o posto policial e também para o chefe do posto.
0: Atukushkaripi musunganu no bunganu basi mukuru wani wo shisungu frilimu munu mu provincia yo Inyambani maina Adelia Makukuli vakava vashida vijana no vakuru wani wo jimutundu no vakuru wani wo zvigrita zvokusiyana siyana zvoutongi. Jiri kupunguka ndevu jokutema komiti jombiripiri mumjombe munu mu provincia yo Inyambani. Soko, rakusumu hwango mdonu wangu Armindo Masingi.
2: Muprovincia yo Inyambane ngo kwa kurukuoneka kuturuka kumtengo vandu vanozwe mkwinisira mkati moku cheka kana kutema mpeje pamwepo na mkandala. Va Joseph Faduku na kuri tekniko o pamabasa o malimu na matandu kwa kuno ino provincia Inyambane. Vati makore akavashikirira kwa inyanya kuvoneka skuru kwazo kuchekwa kompeji kana nomukandala kuti vandu vazoite huni kana nokuita miti jokuvaka ndijona nyumba javo. Kavetango pabasa rakuwanika rishizwa rokupekeja mpango yakarongeka hakuna vararami veya vanowanika vashirarama mumphiripiri mujombe ndaraunda jiya jinonyanya akumera mpeje kana nomukandala kwakuvoneka kuturuka. Chimwene chiri kunyinga jira kuturuja mtengo vandu vanozvingwisira mukati mukucheka miti ijuari kwape hove nozvimwene zvinyama zvomujombe zvinobarirana. Kuri kuitikavo ngopa kutongwa pamwepo nokufungihwa kwavazhinji vanozvingwisira mukati mubasa iri warera rinowanika richirambisihwa mazuvano. Kwareva va Jose Faduku.
5: Vamo vamanegako majese vamane porque televisão rádio de
2: zvakadi kuri kuoneka kuturuka wainyanya kuoneka mutengo uzinjo vandu vaicheka miti ijuare zvishikuri jira sure kubarirana kohove kana nomangamba nozvimwene zvinyama zvomujombe kaveta nyamasuno nodare rokusodza nhango kana

0: huni.
1: Aya, ngainga masoko provincia, akanajirihwa nukusumuhwa ndini Idrasi Umakondela. Tomaj Valoi, wainga pa mchini Jombepo. Andani mberi mchuprutana numabasa Radio Msambiki. Mangwa nani?
2: Provincia yo Inyambane ni masoko ayo.
3: Bungili, Idrasi, ayakumeni matimu ya siku ukisatule ginene.
4: Matimu ya siku.
5: Mwengse tamilosa kama timu yenye mukla hula hula kutwaliwa ka Nelson Rolihlahla Mandela kutani Nelson Mandela mwana wakhauleka watiku mwakelani gajoni loi anga vati nketala hetamu kamtiru ya kuchusa tiku gajoni hambi ni kuchusa atiku hombi Afrika amangile nikava kinyavizi kava kolonyi.

que ela cala lembiga 1918 e ela canha kutaliwa ka nduna lei ya ukhauleka kama timu ya tikweni gajoni ama timu mal Nelson Mandela atralilwe amvezu lezwa tikweni gajoni kambe awu hay mutloza akinwani vito angativa hegona hele gama diba lezwi kuvet niketele tamu ka kulwisana ni apartheid moya wa hava unga hekona chikatini lechu atikweni gajoni ikulanza matimu Nelson Mandela ivi mwana wa kusangula akaya kadri akuya chikoleni ave agonza amabuku ya kueta a Universidad de Fort Hare awe makunu ayagonza a Universidad Witwatersrand leyum ave agonza mabuku ya kufambelana nitanayo kutani direito. Amatimu mali Nelson Mandela ave angena kabanja mavingutiku ANC hilembiga 1940 e 1961 ive arangela yena makunu a banja mavingutiku ANC ligikomileko azibamu gilwisana ni mfumo wa apartheid. Kota murangeli wa ANC ave akhonwa avalelwa apashulega kula kwa fela kwa lomu ilembiga 1962 kova ku Nelson Mandela angafangi pashweni baba atamili ama kumambiri kani mambiri ama lembi leyo awe makunwa humesiwa ilembiga 1990.

0: ongele asa matuse zvale zvi sezvara zvatikoni.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ayun kamahungwe misho, wingsedlegnen na ina glory drasi makundala.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: Lucino Mwingiseti wa Kuramveka wa Radio Mosambiki. Hoya hoya kama hungu ya mishiwa nyamuncha. Hita sangulo hetu shwa kumata. Ta hungu katishayu tatungozita mimova loma provinsi ya Nyambani. Loku kufananisiwa akanu ni yingu tihweti takusangula Kalembi Ganyangwaka. Nikanu ni yingu atihweti takusangula Amwechemu. Changanu muunga lumbe kumufumu tirela kuloma provinsi ya Nyambani wavela tihuku ntimbuti kawafui vama distritu ga Inyarimi nika Gaka Zavali kwa loma provinsi ya. Ahuzi ya tindota takuonelela himitiru ya mfumo wa provinsi ya tikari tikhlohlotela vahanyitiku leswaku nga va riha tiresa kasi bya swikota akuandzisa provinsi ya Nyambani. Mahungu manga mandleni ka Idrasiu Makondela ka kutsala ni kugonza kasi Tomas Valoa ya ka ubasoti ka mchini imixivala wingisetiginela. Mahungu ya Radio Mosambiki xitichi cha Inyambani lomu kuhunguka kutihlayu ta vanhu lomu kuhunguka kutimhaka ta tingozi ta mimova loku kufananisiwa akhanu ni yingwe tihweti ta kusangula Kalembi Ganyangwaka ni leta akhanu ni yingwe ta Ngwechemu. Sandra Masangu.
1: Lomu provinsi ya Nyambani kaoneka kurelela katihlayu tatimangu ta mova hikola ka mitiru leita kuna imahiwa himapuisa. Kantano watiweti ni yingwe ya talembelegi hinga kagona kwe kukumiwa chipimu cha makumi mambiri ni yingwe kuhunza ka muni wa makumi ni ntlanu ni yingwe malembe gingambela. Justino Marcos wale hika mitiro eta mapoisa ya kona chitaratu lumu a provinsi Nyambani ilo hola kulejaku kuhunguka loko katihlayu koneka hikola kantiru lumu mapoisa mataku na mamaha lumu chitaratu ini hambini shukulu ini. Justino Marcos iloi akombelaku a kavonte vanu kasi wovenu unileli wa milayu ya chitaratu
2: lumzani kakano watu hitini yimwe kunga sejmes mapuisa lumka provinsi Nyambani mavitanu ile kasi maya uonelela makumambiri ni yimwe watu kunga vintinu accident via sang loku hilako kufana nisanile mbigia kufana kutani akama wakufana kunga sejmes wale mbigi unzileko taona lejo ku alemiji hunzile ku wani munu wa makumi ni kani yimwe kunga 46 hi wona ku lejo ku hi relele hi makumambiri ni kani watimangu nga 25 zvikomba lejo ku watimangu a tirelele nguvu ndzhaku ka timhangu hi kumile ni zvikarata zva ku siyiwa kutani ku luza ka makumanharu ni mune wa vanhu kunga 34 loko hi fananisa ni lembe gihundzileko taona leswaku a munhu wa makumi ni khani ni mun'we hi vona lava nga haluzile vutomi ha wona a kurelela hi dozo wa vanhu lava ku bayisiwa kwani 34 contra 48 ntau ka komba kambe a kurelela lomu ndzeni ka lembe leki loko hi maavaliação komba leswaku a timhangu ta mimovha kutani ni makonsekwensi ya kona kunga lebyi humelela kwa ndzhaku ka timhangu byi relele ngopfu entawu hi byona bya hi tsakisa ha tsaka kani lebyi a hi tsaki ngopfu hakuva a vanhu va ha simama va luza vutomi lomu switaratwini a khata wa ha simama wu xililika lomu switaratwini kani lebyi ha wona leswaku a timhangu ta pumbeka.
1: Magezu ya Justino Marcos wa leheka mitiru ya tamapuisa kona shitaratu leheka mtu wa tamapuisa lumu a provinsi Nyambani na ula ula hiti mangu tamova kantlanu weti weti ni ingwe walimbelegi hinga kakona.
0: Vahanyitiku loma provinsi ya Nyambani wakuchiwa hiti ndote tahudzana yonelela kuhi mitiru ya mfumu ni kuboha minau leza kunga vari hati rasa kasa kwanzisa a provinsi ya. Horacio Romão.
3: Aziru zvahu ya madota lumuka provinsi ya Inyambani zvona lezvi zvimhakuntiru wa kukongotela avanhu lezvaku ngava kumekana vakare variha a mikhupuntiresa lezvaku kufumeni ka masikolo yo gumesa ka honeka kutserama ka vanhu lumuka kuriha a mikhupuntiresa xikararu lexi vonaka ngopfu nguvu aka xitoropana xaka chisiku a tsinze wa distritu ya Zavala hambu a khumbana a distritu ya Xangamu akati ndhawu leti avanhu va kumekana vakare va nga rihi a mikhupu hambuni tiresa a swi tiviwi swigelo murangeli nanza wa huu ya madota lumuka province ya Nyambana le mumadi na tu ya na ahula kushakuwa kurehe mikupu nteresa tunalisima nguvu ya kusa hiyo na malili hii kumeka koneka rengi na kumiluwa mfumu itrisuwa kulumuka kuaka ajukola ajupitali aku angalata agezi ambu ni madi kwa kumisela kana tu huu ya madota hishimu cha province ya Nyambani hiyo na le hii itusimama nyimhantiru luwa kukongotela avanu lishwa kungava reha mikupu ambu ni teresa mfungufu vanya mabinzu
0: kangani muunga lumbe kumufumu tirela kulo maprovincia ya Nyambani hiyo wano seketela ku avafui kwa laka ku avela timbuti ni tihukwa kama distritu ga Inyarimi ni ga Kazavalu kwa lo maprovincia ya Nyambani. Armindo Masingi.
4: Mazana mambiri wa mingango ya madistritu ya Zavala ni Nyarimi vauyelwe wazinelo yehi zvifuyu la kungani timbuti zvimwe ni tihuku makungu mangalomoka kuchikwatisa mahanyela ya vatsami va miganga leye amakungu lawa makari malanisiwa hi kawungu la kungalumbe amfumu na utiveka kukota fuzoku la huku ngave kuhumesiwa magidi manharu watu huku gidi ni kanomazana ka distritu ya Inyarimi gidi ni kanomazana ka distritu ya Zavala Inyarimi anga kumanga timbuti na akumile kutena tuhuku Zavala amgangeni wa Ngomeni Norte kuvi kunyikiliwa azana ga timbuti hina Radio Msambiki hive hibula ni mingangu yukarle ingave ya mkela azifuyu lezi
5: Marta Alfred Malat. Nitutwa ben shwanza kisa.
6: Hiu hitiru tulanzela lesu nga mkela kiku watu kuleti.
5: Hiu wetu muni.
6: Hiu hitiru tulanzela lesu. Nisaku nga nga mkela tuhu kuleti. Uwe wama hai na tuhu kuleti.
5: Atuhu kuleti nitafuya. Nitilungulu kisa pratini pona ni wana wami.
7: Nitakili bemishu. Ndaninga kona nitakili nguvu. Nikombela kuma projetu maya mashwe.
6: Udaka mokelisa tuta mesa kwa?
7: Nitakilisa.
6: Kutu nganu ngamuke?
7: Ikuatu watu.
4: Mingango yukarli ngavia mkela azifuyu wazina ya lui. Mgangini wa Ngomeni Norte. Kote hulileko. Makungula wa makarima rangeli wa hika wa ungu kula kungalumbi. Amfumu na utiweka ukota fuzoku.
0: Vahanyi va muganga wa Katomi distritu gakafanyololo luma provincia ya Inyambani hivona vakombela kuleza kunga kuvikiwa mimiti ya kutsalangana ya kufela kuvamu keleka kona hula ule mimiti ya kulumba mfumu chikombelu kelu chikalu chingavikiwa aka murangeli wa kusangula wa kumiti ya luma provincia ya Inyambani ya Bandla Gafrilimo Adelia Makukuli vakombela leza kukuchiliwa ama gezi kushaviwa ka ambulansa kasibza sukota akuteka ababadzi ni kuvikiwa kamova wa kufela kuvuna maphuyisa akuonelela mahanyela ni kuphuyisela vanhu lomi gangeni patsikambe ni kuku akititiwa chitaratu cha kusukela chidropani nintsinza kala aposto administrativo ya Katomi kasa Adelia Makukuli kunga murangeli wa komiti ya provincia ya Nyambani ya Bandla Gafrilimo au lileswa ku vatatirisana ni mfumu ndzimeni ya kukucha kunga zvikhalu lezwi zvi hlamuliwa hi mfumu muingisati wako ranzeka higemeta laha mahungu ya nyamuhla mahungu manga sasisalwa ka mchini ha Tomas Valoi Idrasio Makondela hiya nanga mahendleta mishivela uingisati gnani kale ila ndzela ku mitiro ya Radio Msambiki.
8: Muzile mahungu ya Inyambani.
4: Bongile na Glory mahungu ya Mishenya Mukla.

0: hipudeka si kizimba jeje hinga jidzeka kwa apa ambarke ni hipudeka si uchenje kutepwe nye grami kupeta kamu kara nukuzukutunga nyana kwa wakukara basi karali nurunga li baji eti mbana mabaji pata kana hikuzukutunga nyana sumbaka nyukukuni li baji kwa wakutimisera basi kira mkaza kukubangisa inasima mbaka mbika siku ya ramba jimbi jigawa haka naka siku ka jigawa nyangu higisi aku mape nyasumana Nutiji hisega longoro kuhu Nyambaku ni ngakasi mapia manga jireka Ndrani nyasumana Ngulini hapa jiga wajaji nyamapia nyasumana
1: Novidades da semana
2: Novidades da semana
3: Hakuna ni kota hinka Simisini chokere kwenyika lepe Ama kungu ya viki laka Lungulo kulo wa hina wa Interativu Hakuna ni nyamusha Tasungula hongulegi kula jinga Hitzeki sanga nguvu Hikula haka kuhunza msavi Nika mbuva nyani Wali ka district ya hongwindu Muka chipanzi chal Inyambani Akamu volo unga hunza 13 ka julho kalembele giga 2026 mchayilu wa ndu makabo distrito li humwini mbuva nyane hendula nakomeka lezo na hunza msavini kwa laka ku akumikile na abadja nguvu laka masiku ya kueta Ahangulegi kima hili aku abantu haba nyingi Mankala haba Moranza, Mbuvanyani, Valuhumwini Aka tiku gamu Sambiki, Nguvunguvu Aba Ranzi vama Rebenta Hivela haba ngakumbikisa aku Shukubala Luku watu vile ahangulegi aku hunsamisa vini Ga Mbuvanyani Aka masiku kinga hekali Hivula haa zoi tika Abrili yale mbligi mbuvanyani Aku mikile lezo na akulungela akutakuka ka distituli ya umwini kasiku yena akumikili na achaya kota tolovetu akamchakanyao tisamir kasiku na hula hula lezu ubeli gabola liki gafifa kibilu wakati kwa Stade Zunid hula hula lezu hamundiale vati viwa lezu ava ndo nila watu kumeka na vapali sana kasiko vatewa kuhima andaloi atu wina achihua lichi cha kampiyao mundiale lezo a domingo 19 kwa hoteli ya julio kalimbiga 2026 li Nova York a Estados Unidos da America lava vakuranza a bola vada kumeka lezo na vabukela pambeni pambeni Messi Lamine Yamal kutani Spanya na Argentina tiva leja kwa kone ni Spanya ikumikile na iganya mundial lowa jihwa leji ikalempiga 2010 makone Argentina hela kumeka na awena lejo aka mundial wungumesa angaba a Fransa Hakunani ava ranzi va bola hika work lezo amadiku ya hasika gambo vana vanyimela ko siku ligi kwa laka tsema tzima kasku vabona lezo himani hakunani atu wina laka mapalisana lawa ya mundiale tiba chako amundele lu kumekili na mahiwa lezo hika madiku manara Mexico, Canada, Zinguna, Estados Unidos makunu anga kona lu iwa mungu ya anga humelela akala wabanga mungkela amapalisana lawa ya mundiale Mundiale.
1: Novidades da semana.
2: Novidades da semana.
3: Mungana mwingi singa wena hina kasiku na ingisa lezo alungulukulu wa hina wa interativo ka siku liki kenya mwusha loku alungulukulu uchikeli lezo hika tingkile la dinenu hina hikomeka na hibonga nguvu atisimisa lezo kwa afil gita kwa kampita uya kasiku hita kwa pangalata nyumu yani alungulukulu wa interativo nya mwusha tiba choko hika kwa pangalata gami na Juvenio Zivano Zimu na Jeremia Francisco kwa hinkelete Zulu Faila Xavier ahikuana kasiku na nyika lezo chikava cha Jiri Ukiso Kremio Lukume kota tolavetu ahikona la kasku ata wonerelengu lukulu takota kuchika lezo akachikomo ya chawena hikwa la hakati nchela leti tatinene
1: Interactive

Marie Ngwabi, Nicolas. Nada. Amaja. Meni kwa tela. Nunga kwa atu wa foto, man. Aflino. Afe. Atensama, Aflino. No.

0: vuola mavhalelisela ya kona. Mona Lisa. Ku yimbelela Salomão Ukeyo, n'wana wa tiko ra ka na Mahasha. Kani mambo mwingi se ta ku rhandzeka hikuva mi hi pangalatile ku fambeni ka lexi xiyenge. Masiku man'wana hi ta va swin'we loko Xikwembu xi swi rhandza. Tsundzuka. Akela dika. Kela basi. Vindi 2:30 vamamane. Bye bye. Maputo gaza nyambani bayeti. Kani mamba swo. Stel yu manye swa valesi. Hi mina Luya. Ni ku go.
1: Madambu.
2: Magambu.
3: Madambu.
1: Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamshakano ya kutisa miri.
3: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu.

Chikati hi pulam kama zoito rashi ni 30 minutu shi ngatwawa hi pangalata na kuni na awo ngu tindandu. Tindandu tiwa tino hi ndinda kala chikati chama zano fi orashi. Chikati pela hi nota ni mahungu ya chitichi cha inyumbani ngulimila chiputukesi Venancio Makamu. Kumeko ni fuetu Tomas Valoi ngubona kunkuwa bameneka ko bari mu mwaka kuva chilungisela mahungu yawa ya ma zano fi horas mahungu ngulimila chiputukesi.

0: aiwa mitumu ya Rad Msambike msoro provincial ya nyumbani muditikoni konkuwa hipola mukamadza no vyorash chikati cha mahungu
1: Radio Msambike inyambane

0: 真的希望。
1: Aiwa mitumu ya Radio Msambiki, msoro provinciale ya Inyambani, ngukulandela la Kasihi na Koramba, indani kakubwa chizumbani mahungu, ngutumisana ufwetu wa antena nasional, mahungu ya mazono vya 30 minuto.
2: Radio Msambiki, hoje sempre projetando Msambiki.

dishidi ngisuora ndeka wa Raj Msambiki hoya ka njima yo ya mahungu hawa hitaku ni yao manika kwa machika msela aditaku sekretano wa provincia ya kamanduru wabangu untengelu wa partidu frilimu mwenye mbani adeli ya makukuli ngeni manika kwa chukucha watumi kuvi vachitumisa ngutinzila tuwa tatinene timali ati wa manika kwa vachihola handu kambi nukuvi vachitingiti amuaka mangava ya mangi vahanyi va district ya Govuru kona muaka province iwa ya Inyambani kwa likuwa di mfumu ngono utako na uchisa masoni mitumu ya kuninga gondiselu ka chisungu ndani kakuli kisi shavisi sakuja asiwa chimanika kwa chichi pindula mambi mahungu kuna ho ka usiku wa wamunu liyawa matamtela kutaku vahani wa district ya Funyaluru vaningela kuviva damukebe ni mofa mboma kumitoro toro ayuwe nasukota kuichukwa tisa matindilelo kawana niganga ulena nisungu ya mahungu ya kulumba litukudi wa damunu lisiku zoitu wa shulu identification of the 2026 Paul Masango ni Gerald Mumuti.

0: Venezuela. Hina tula mahungu ya ditsikuda munu ngukuvi hichi amba kasi ayawa ma khamuselaku tiwa to kona vahanyi va distritu ya Funyaluru kona muka provinsi ya Inyambani va ningela kasi kona kakuvi mfumu udi vikidi mitorotoro ayiwa inosikota kuvi chichukwatisa matsimbilela nkwema ka wana inganga ulena kuhoka ka yona mitorotoro yiwa ngu yona inosikota kuvi ichichukwatisa matsimbilela kutungutuka miganga ilena kutako na kuchioneka kukala ka mimofa hawa chitsungu chimaneka kwa chichikupeka kasi kuvi chichinakota kuhoka chidropana ni ntsinza ka yona distritu ilena va khamusela tiwatokhona mitorotoro yiwa yuhukidi kankama wa unene ngukuyona mpela ya sikota kuvidi ni madzumbela yawa ya manene hawa inosikota kuvi chipakela sakudya kala chidropana ni ntsinza kala kuwa vahanyi va distritu ya Funyaluru nguvona va kupheka kungutu amwaka matsimbilela ngutungutuka chihinga chiwa chakuvi kuchioneka kuwa mati vamaneka vachiengetela na vachikhamusela tiwatokhona kunavi kuchioneka kuvi mitorotoro yiwa ichihunguta mipfhuka ayiwa vona vangadi vachitsimbila kasi kuvi vachina kota kuhoka aniwa chidropanani intsintsa ina amba kunkuwa mahungu yawa mamanekako machikhamusela tiwatokhona sekretari wa Partido Frelimo Adelia Makukuli akucha vathumi kuvi vachithumisa nguti nzela tiwatatineni miholo hambini kuvi vachititsumetela vasitiningetela muaka kumaha mangava mhaka yiwa akhamusedi aniwa ka distritu ya Funyaluru nsanaka kuvi aditsanganidi ni vathumi Adelia Makukuli akhamusedi tiwatokhona tathela tingana hambi ni kuvi tisingangu mwaka tikatinzela tatinene chikarati cho chimanekako chichitsangana ni vathumi vokari avawa hambi loku vadi vakoma vasikoti kuvi vachithumisa ngutinzela tiwatatinene mali ayiwa manekako vachihanya akhamusedi tiwatokhene mangwana wa masiku vathu vawa nguvona va wombomba kukubiha ngu mfumu kathuwi vona vahawula mali ya idotho kuvi kutilaka makhati nkwanaka kuvi vasithumisi ngu hawa tilavekako ngukona amuwa ka provinsi ya Inyambani kupinda se 889 wa makungu nguona manga sikota kuvi machiseketelwa makungu yawa manekako machikhumba ngutungutu vathu vapya vawa vamunika kuti vachamukela timali kasi kufuya sihari kumaha tithembwe hambi ni kuyisa masoni mithumo ya mabindu hawa manga ya ngukona hawa kakwamukela tona timali tiwa kuve kuchiumbwa kupindanyana mili setu sentu wa makhalu ya kuve vathu vachimaneka vachithuma kona mhaka imwe yayo itakona chikhamusela tokhona kungadi kuchioneka kuve kudi ni sikaratu kanu kuwa tatsakisa mihanzo yakona itakona ichihumelela ngukuthumisa tona timali tiwa kukhamusedi kasi Simon Mavimbi ngukugwita hinatani yawa ya kutsakisa makhamuselako ngukuve kuchihunguka timhangu ta mimova muka sitarata sa provinsi ya Inyambani Sandra Masango.
1: Amuwa provisi ngembani kwa oneka kuhunguka katipa nguta mova nguku haka mtumu itaku ijimaha nguntu wata mapoisa. Kamchi maia ya kukata mtanu ni umweyo dilembe dihe ukadona. Kwe kuchimana chipi mcha magumi mambidi ni umweyo watipa nguta mova kuchifana niswa ni dilembe di ngapinda. Hao nga wako kuchimana chipi mchamuni wa magumi ni mtanu ni umweyo. Kuchamselaka Justino Marku joni wakanto wata mapoisa kwa ndashitarato provinsi ngembani kuhunguka kuwa katinomboro kuoneka nguku haka mtumwe ta mapoisa itaku ichimaha mwa staratuni hambini chikolwani. Justino Marco joandinda nzeve kavotse vahanye kasi kuvalondisa hambini kuvavionani vona vavivauneleli vachitaratu
2: lumsenika khanu watuhetini yimwe kunga sejmes mapoisa lumka provinsi ngembani mavitanwile kasi maya wonelela makuma mbiri ni yimu watimanga vintiu accident via sang loko helako kufana ni sanile mbigi ya kufana kutani akama wa kufana kunga sejmezi wale mbigi hunzileko taona lejo ku ale mbigi hunzileko huwa ni munu wa makumi ni kani ni yimu kunga 46 hiwona kulejo kuhirelele hi makuma mbiri ni kani watimanga kunga vintiu zvikomba lezvako atimhangu a tirelele nguvu a ndzhaku ka timhangu hi kumile ni zvikarata zvaku siyiwa kutani kuluza ka makumanharhu ni mune wa vanhu kunga 34 loko hi fananisa ni lembe gihundzileko taona lezvaku a munhu wa makumi ni khani ni mune hi vona lava nga haluzile vutomi ha wona a kurelela hi dozo wa vanhu lava ku bayisiwa kuwa ni 34 contra 48. Então, para comba também a curele. Lomze nika lembile gilo kuhima avaliação, comba le jako a timhangu ta mov, kutani nima consequences jako ana kunga le jumele la kwa nzako ga timhangu. Jirele lunguvu, então, hizwa na jua hitzakis, hataka, kanile jua hitzaki nguvu hakuwa, a uavanwa simama valuza utomu lulitaratwini, a khatawa simama uxililika lomuxitaratwini kanilezwe ha wona lezwa kwa timhangu ta pumbeka
1: etiti matwi ya Justino Marcos joni akanti wata mapoisa kuenda xitarato a munimo wa provinsi ngembani a chibobwata nguku haka kuhunguka kati nomboro ta tipango ta mova a mwa provinsi ya ngembani
0: ingesi gemeta hawa ndimayiwa ya mahungu ya dungi sungu dimila chichopi mahungu mangali manzani ka Paulo Masangu ni Ideraldo 2 minute kunwaka michini deshidi.
3: Muengiside mahungu ya inyambani.

0: dana foitwa bilionya kundala kasi achitani matimu.
1: Matimo aditsiku dzoto ka julu wa dembe da 1927 hiala kanya masakre ya humwini hawa kungava kuchidawelwa vathu ngunkama waimbi kuva kudiwonekide kupinda mwaka muno wa mazana wa vathu vangadawelwa kavona mazana mararu ninchano magumi vakeledwe diphalani kumweko nguka donedo didembe imhaka iva kuhixala kanya kwa ditsikuluwa da munhu hixala kanya titingava tichioneka nguti dembe da 1937 tsheiwa chikanikisoni ka humwini kona muwa provinsa ya Nyambane da ala kanya ditsikudiwa ngumirongo hambi kambe ni sidilo kavavangava vachiluza mashaka awe tsheiwa humwini. Hala kanya mhono di tsikuda dzotu ka julu diwa ikudona ngavele kwa ngudona Nelson Mandela intangeli wokata wachikumba chantima ditikoni ka juni. Idu kononga dea chihanya datanganisa mhono ntengo kudo na mwaka dizana ni munu wa madembe ngutanga. Ditsikudiwa DVD dichiwombwa nikuwa di tangelwa nguwa Assemblea Geralda na Sonji Unida jivanga hawa chumba taku kuleka kweniko diva edida hombe. Timakati wa TVD tishima huangudembe da 2009 ditsikudiwa diva kulijitembwa taku ngudona iku Dia International Nelson Mandela. Ngukuwa adidu ide nikuwa kukululwa ditikoda joni kavava nga chidi shupa idivi maboni zotu ka julu ditsikudiwa mpela Nelson Mandela abako achala kanywa ngukuwa ididona angava achivele kwa ngudona. Onu iva ichikuzela Nelson Mandela nguntu mwanga bachu maha wakuwa edwa ni vava nga chizuluvetela tifanelo tavatu vanti mangutungutu ditikoni ka juni vachiva vachishupwa ngumaboni. Ditsukudiwa matiko ama angi mava machi ema mava machi bayeta ka Nelson Mandela yuwa ava kwa chiziwa takungene anga vachikulula ditikoni ka juni. Nelson Rolihlahla Mandela avelekidwe nguti tsiku da dzotu ka July wa mid novisentu zidzotu hafuhini Thembu kanganga umwewo amuwa tate wako Henry Gada Mandela angachiva achihanya kona na adiva idi nkoma wokari. Nkamu Nelson Mandela angadi ndigumila madembe ni mambi idi ngutanga avide achiluzekelo ngutate wakwe avakasi achiva ashupeka kahombe ngutu avide ene achiva achisala evunwa nguvatu va ngadi mashaka atate wakwe avide achigonda kachikola cha church ya Methodista nsana kakona ava atula tsewa Fort Hare College di Dropani kumaneka kotsewa ka Buddha Boy Esperanza. Nkamunga di mwanana avide achitsula kanganga wa Thembu amuwanga vachigwita egonda timhaka tatifanelo ikudireitu. Mandela avide achigonda tatifanelo ikudireitu kasikweniko iziva tokari ngutiwa anga vachitatimaha kala kuza eva achitakhulula ditikodakwe ka inchangano wa apartheid kaditikudilewa. Ngumagwito kamadembe achikwarenta avide achitangela inchawa uwaunga uchidwa kahombe ngutu nimhaka yakuweniko valande vachichepetwa ditikoni ka juni. Nguyo ndima ahokedeka kakuweniko jajwa eva atsuliswa nkorani nguti dembe da 1962 avide achitipatana kanchangano wa ANC nguti dembe da 1942 madembe mambidi akona eva achizivana ni Walter Sisulu hambi kambe ni Oliver Tambo ava wakasivanga ava achitangela nchangano wa ANC. ngokuba achilava takuveni kukuva kukululwa vahanyi watikoni kwakwe. Nelson Mandela avide achiva maheka kuveni ko evati maheka tahombe takuva ditobiha. Ati watinga wati waneka ngutungutu ngutitila kukasini masakre a Chapelville ngutitsi kuda 21 ka marsu wa 1960 ahawa mapoisa mangava mahoposela sibamu kuda wavalandi wavangi ngutu intengwa kuda na mwaka nchanu wa magume ligume nchanu wa watu ni mune wangava vachidawa vambayane wakupinda mwaka dizana nchanu wa magume ni magume mararu vavidi vachidawu selwa kahombe insana ketu ANC hivi ishitinengetetela taku nchawa apartheid hinga wa unene ngudi idembe da milo sense sentiyun kuvide kuchuwaneka taku nchanganu uwa wa ANC uwa uchipatana hambe ni yimbe yane ya kufana ni ankoto we sizwe ati watenga wate maha takuweni kwa Nelson Mandela ava achimaha ntumwa hombe ngutu wakuwa kudwiwa ni chikaratu chiwa ngunchima wa gosh wa milo sense senti doge Nelson Mandela avide achingolwa ava achitsuliswa nkorani ngusia mapoisa aditikoni kajuni ayawa mangava machinjaja madinga na kweni kwa ahanya ntengwa wadona mwaka nchano wa madembe adi jelen ngumaka iwa avide kasi ngulitsi kuda dozi ka juni wa 1964 achiva kotelwa kambe da umbidi madona kweni kwa ahanya nkorani kala kuza achifa iku prison perpetua. Nelson Mandela ngamu angadini korani avide achi mahata hombe ngutu atuwa tinga mahata kweni kongulisi kuda deji ka juni wadamida milo senju otenta ava achumba tokene ehi pwana nini kene madana kweni kuhishula inkolonyi yu wam avide achi mahata hombe ngutu titakuwa kumahata kweni kuemiswa timhakata kudui wanguta sibamu ngunchima wa fevereru wa 1985 Mandela asimamide achi kala nkorani kala ngunchima wa fevereru wa 1990 nkamu ANC ingaba ishi mahata kweni titingana kweni aba achi humiswa nkorani ngulitsi kuda onze kawonewu nchima avide kasi achi ningwa sihiwa sokari nguko ene avide achidwa ni nchanganu wa apartheid. Nelson Mandela avide achamukela ngudembe da 1989 Premio Internacional Al Gaddafi wa tatifanelota watu angava kambe achi amukelana ni vambenyani vawa ngudembe da 1993 angava achamukela chimbani chihiwa chakuwa ngene avako achidwa ni kuwa kuhetwa tifanelota watu avide achamukela ni yu kale kakona ingadi ntangeli wa tikoni ka Johnny ku Frederick de Klerk insana kakuwa adivide achihumiswa inkorani. Nelson Mandela ngudi dembe da 1999 avide achichatwa kuwa atangela changanu ya hombe ngutu ya tatifanelo tavatu. Nelson Mandela avide achamukela sihiwa so hambana hambana kufana nita Orden de Saint John ya rainya Isabel Sugunda hambika ambi ni medale ya presidential ya Libertad de George W. Bush. Nelson Mandela aluzi de utomi Johannesburg ngulitsi kuda 5 ka December wa 2013. Kamati mwadi sikulada mwono hialaka njide kubele kwa ka Nelson Mandela. Mati mwa mwono mwadi mwono kwa bilu nyankundela Tomaj Valoy Adimichinini. Mwingi side matimo aditsiku.

Magwitu kasika mitumu ya dungisu yuwa zoitu wa julio mitumu ingadumanzani ka Paulo Masango ni deraltu minetu kupela kuna nekadiviki di shidi.

Munghiseto wa ku rhandzeka hakulosa ku sangula ka mitirho hi xitshwa ka suga nyamuhla mitirho leyi ta fambaka laha umahora tikweni ka Mozambique hi xaxameto wa matirhela ndzeni ka xikhatana loko swi ta ku 20 umahora u ta kuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko. Ndzhaku ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hi ta ku hendleletela kandzakanyo wa mahungu lama fanele ku andza hi 22 ndzhaku ka leswo hi ta nghena ka longoloko wa matimu kutani wa bulga laha madutini hi ku phinda i bulugi to famba kala kusuhani 22 xikhati xa mahungu ya provhinsi ya Nyambani. Ndzhaku ka mahungu ya provhinsi ya Nyambani munghiseto wa ku rhandzeka

loko zvita ku 52 sora shat kwen gamsambiki utativa lesaku murangeli wa komiti ya bandla gafrilimu hichinyimu cha provincia ya nyambana delia makukuli hilo yi ahlohlotela ku vahanyi kutani vatirhi va mfumo leswaku nga va tirhisa khwatsi miholo ya vona kasi bya swi kota ku vambeta a xikarati xa ku va kuma nguvu mangava. Mfumo wa provincia ni mfumo wa tiku va karhi va tihita ndzeni ka wucheli ga nuwa vele ga mimovha ya ku fela ku chukwatisa a mafambela ya vanhu ni zwibya swabye. Baronge Football Club hi yena a bileku magambu ya lawa ntlawa wa Nova Alliance wa machichi aka maphikizano yo khavela ga chikhumba hi chinyimu cha provincia. Leti hloko mhaka ta mahungu mata andza loko swi ku 22 hours xa tikweni ga Mosambiki. Dzama lungisela.

Hilusile murza mukiseti. Hichikela hakunene loko uzwa magezo ya hina kukombela swa ku ha hi kona. Hilulamile. Na hei pinda kulosela ka longolokolo wa nyamuntla la madoteni. Amadota lawa semanga kuswe. Makoka zwitulu la ya chisati kota masingala kati makoka masango. Kasi hakota aku kombisana hezo karlo muku hanyini ka hina. Wanyo muka longoloko ulo mangeni kamina Arvindo Masinge. Hezo wana Bernard Salomano loye angaka mchini ahi chiketisila alisimula Olive Mtukuzi lokata ku Neria. Neria loye kunene aluzikelu ya ku hinu na wakwe. Makunu inhombe. Olive Mtukuzi iluzili inhombe kota nuna wa makazu wakwe. Na amu kongotela aku ungashani seki. Laha nungungulu atembile kukona nae nao Neria itembile kwa laha kutani kuhinga chiche heku laha Neria anga temba kona nungungulu nae nao atemba kwa laha asusa hile zi alisimula Olive Mtukuzi ikamusola kuzona loko atasingata makazu wakwe wachisati Neria.

21 horas e 47 minutos ku kiela 10 naru timenete kuvahi ku hengeletela mahungu ya provincia ye nyambane ya umbirichi tswaka siku ganya munhla ainzimeni ya tisimu ni mabulu ka siku legiga mulungiso isimama kukushwela kumbela kunene ka viki.

0: 22 horas ni 16 minutos mitiria radio Mosambiki stichi cha nyambani kunga hekali heta ngena ka bulugala hamaduten hekupinda na hanga singena ka 23 horas kutani 22 horas ni 40 minutos chikatilechi kuneni ufanele ku hifanele kuku hengeletela litiela na kuna usiku gaukavili gachikumba kutu bela Fransa ni kia wa Inglaterra hula hula hima pikizana ya kulwela unda u gaunharu gama pikizana ya mundial mabilu waku Estados Unidos, Mexico ni Canada. Chikati cha matimu ya siku na Avelino Antonio.
1: Matimu ya siku.
2: Mwengse temlosa kama timu yenye mukla hula hula kutwaliwa ka Nelson Rolihlahla Mandela kutani Nelson Mandela mwana wakhauleka watiku mwakelani gajoni loyi anga vati nketela hetamu kamtiru ya kuchusa tiku gajoni hambi ni kuchusa atiku hombi Afrika amangleni kava kinyavezi kava kolonyi.

ga 1918 yala kanya kutwaliwa ka nduna leyi ya kuhlawuleka ka matimu ya tikweni ga Joni. Matimu mal Nelson Mandela atwalilwi amvezu leswa tikweni ga Joni kambe awu hayi mutloza akin'wani vito a nga tiviwa hi gona hi le ga Madiba leswi ku va tinyiketele hi tamu ka ku lwisana ni apartheid moya wa hava wu nga hi kona xikatini lexo atikweni ga Joni. Hi ku landza matimu, Nelson Mandela i vi n'wana wa ku sangula a kaya kadri a ku ya xikoleni a ve ya gondza a mabuku ya ku eta a Universidad de Fort Hare a wu ya makunu a ya gondza a Universidad Witwatersrand leyo a ve ya gondza mabuku ya ku fambelana ni tanayo kutani direito. Amatimu mali Nelson Mandela ave angena ka bandla mavingutiku ANC hi lembe ga 1940. Hi 1961 ive arangela yena makunu a bandla mavingutiku ANC ligi khomileko a ribamu gilwisana ni mfumo wa apartheid. Kota murangeli wa ANC ave a khonwa a valelwa a paxulega kula ku afela kwalomu hi lembe ga 1962. Kova ku Nelson Mandela anga fangi paxweni baba a tshamile a makuma mbiri tlhanu mambiri a malembe leyo a wu ya makunu a humesiwa hi lembe ga 1990.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki zungane katiko akufikisela nogondoko wa madambu.